dekkene skiftast. Kjør vensel, fatt og tjup sent i avslottet, tatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: Er bilen klar til nødt årstøyene? Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% I avslåts. Vi setter sjølvende dekken I AI og chips. Bilek tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FMR.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eða ring 32-2500. Vi sutjast av hodl branda.
1: Mutsdek til en góan prus.
2: Jo takk.
1: Bætt nú fært du 20% í avslagsre tað du kjöpir 4 dekk tja vense. Og AC-dekk ókjöpis. Búlegg dekkskift á vense.fo eða ring 535 400. Vense, vi klarar það fyrir.

timpur, plast, trealu eller aluminium fasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle, snabla gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hetta er okkur leima. Vit kjem heima sinna jusk.fo. Alt er opp. Tøy eisini tilbúsblæi á jusk.fo. Verja vik. Vit er opp man at leiga der frá Richard Larcha. Jusk. Alt gott tilbú. Spær tøy og pengar við snildari bókhaldur. Economics vil brukt av fløyri enn 1000 fyrirtøkene fyrirum og hefur nekvar fyrirmoner. Det bøyla til å kjøtta kom i gang, kjipan er sér einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjespa purlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faxikondi. Sletjertostan. Kyrve. Einasta førska mineralvatn.

0: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettversker og styrker dere støve av marsneiden. Sykker dere kompass av vinnermessen.fo. Om dere har spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnermessen 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

my tower ID.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, kjipene ser og innfølger bruker, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Faksekundi. Sletcher tostan.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme handlet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høna kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Vinne med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bedrøheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
2: Fra Eichene. Nytt til på spille heimasinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-13-0-0-5. Et lukker gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1-13-0-0-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot dem og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor, hun er det her.

Her hørte vi Daniel Vidos, vi lærte noen kanska. To lurser etter lurser-sendingene her av FM8. Jeg i versen til der, her Vang Danielsen, og ta øynene seg innskje, jeg har vi det. Det høyre for det Ja, skriv mer enn i sms på innan 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0. Og nå holdt sann, et la, et sann kan skje, men så blir du løtene som her i morgen enn og bedre enn hun vi åren. Og en lurser, jeg har skrevet her, hei versen. Ja, men kom da inn. Kan jeg høre sangen Rain Me In til Sam Fender og Olivia Dean? Framhaldende gav han det til tøyen. Og hva styrk vet, og en skikkelig gav han det til tøyen, og snø tøy at Rain Me In til Sam Fender og Olivia Dean mest spalte leie som bæge her i studion, nok når vi, men og snø hjemme vi hos til at hette her leie et suverent leie. Vi tar Sam Fender, vi Rain Me In, og han får en sin der jobb fra Olivia Dean.

Her hørte vi leie Reagan Me In, tja Sam Fender, og det var Olivia Dean som også var av Lennon. Etter lortasendingen av FM8, versjonen der her, Vang Danielsen, og jeg har sagt det av vår ord siden enn annen fer, ikke mer best 8 i det. Så Maria Carey, All I Want For... Ja, ok, det ikke Christmas, men today det at du skriver inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
sending og til lortar som slipper til årene. 55 nucho nucho nucho nucho. Og en skriver her. Peningur ikke alt her i løvnån. Vi tæva, sjående i østene, Mastercard og Visa. Ja, det ikke sagt vi tæva, sjående. Jeg halte det faktisk som, da, hverfalt som vet om, som genga vi peninge og aser, det aller fleste som bare hæva Mastercard og Visa, eller Apple Pay, det. Jeg vet ikke om det godt ringt, det hverfalt, nemmere, halte jeg. Og en skriver inn, Gåa morgon, mine landsmenn og kvinnor. Hei, to, vil jeg spalt okkon leie, tjammer siska, don't ever run. Takk for det. Og ja, gav morgen til tøyen og til tikkunnet. Og spilte noe av leie til Amar Siska som kom ut søgnast i august, sørste vikskift i august, til hver sjående Don't Ever Run. Og jeg husker at jeg vil gjerne. Du spørst om jeg vil, og jeg kan bare si jeg vil. Jeg kommer Amar Siska, vi Don't Ever Run.

Her hørte vi leie Sienna Spiro, leie til Sienna Spiro, Great Expectations. Og vår stod kvært, det her lustrasendingen, og lustrasendingen gonger så en leis fire skje, at du kan skrive inn til lokken en sms på, av 55 95 95 55 95 95 95, og så du vidt av mindre sendingen. Du kan skrive en helse an, skrive, hei, hei, hvordan går det, eller skrive hva du gjør det, eller du kan spørre, send det, og et kalt, cold call, vi gjør noen sangenskje. Ja, sier hun, kan lære du ikke der, kan skrive tonelager, hvordan lære jeg og etter så jeg vet akkurat hva de skal løyte på. Og en lort her, jeg skriver inn til okken her. Hei, hei! Spill okken Judo, They Want War. Takk for det. Smiley face. Ja, men vårt kvært, jeg har UDO her, og jeg har best en live utgave av Lennon, They Want War. Men jeg vunner at jeg er leie. Skriv inn til okken av 55 95 95 55 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Hetta Lusha sendingin á FM 8 og á FM 8. Tøy til Lusha sending. Så kan du skriva inn. Tut sankinje, ja skriva inn ein halt sann. Du kan sjá kva du vilt via SMS på nån. Bara du sendi ta inn til 5 5 5 5 5 så er fire fast radio. 5 5 5 5 5 5 ja skriva sankinje. Tøy til Lusha sendingin og Lusha slipper at setta dagskrona. Vi får høyra Levi Sakers og til Leie Holborg.

Ja, her fink vi det, Jakobsen mann, vi fink og kvarfall tempo i opp, og sindra frysk og gitarspelle, og det som her til høyre fann taska, frysk le. Vi har finnet et sms på inn her, at rett og til sjøen, det er også som skriver inn til åkken av 5-0-trus, Nujofems, han er jo skriva. Kan du spela papirsklipp tja Kim Larsen? Takk for det. Og den du spyr, kan du, som er bare svære, kjølle vante kan jeg til.

Her har vi bøtjen feedback vi The First Time I Saw You. Og nå får vi høre Mahana vi lennom Gjersta mot Lær. To lusha etter lusha-sendingene av FM8 som kjent kvann mig der fra 2012. Her lusharen kan skrive inn klokken av 5.05.05 og ikke se et lær. Mahana vi Gjersta mot Lær.

Her hørte vi Mahana, vi gjørste mot lær, eller Mahana, jeg vet ikke det. Og så, vi lær noen gjørste mot lær. Og to har lusset sendingene har vært feil og etter. Og ta fyrre av tøymon et suverent lær til et lær som jeg også har vist lukket blodet. Blodgående lær nå har vi sendt ikke hvordan jeg i møter underbrekkene til vikskiftet. Ja, nå mye der en kjøtt, holdrunden, hva falt arbeidsdøren. Ja, skal vi skje at det vi Kim Hansen og Lennon, Mosteren.

Her har vi Kim Hansen, vi lærer noen morsdere, mann eller jeg morsdæren. Og vi har sånn, så vi kommet til dere søgneste lærer her i dag, og i lørdere sendingene av FM 8. Lørdere sendingen er at du er mye dagen klokken 20, ja, om en av uke, og hun er kvann mye dag, så sett vekkeren gjør det til røya kvann mye dag klokken 20, til jeg tar til sending av skrundene av FM 8. Og jeg får være klar at du her, ja, og at jeg vil se om en av uke. Vi får enda vi lære noen til Karapé, som øyder bare to rikker, og ja, til røyste min høltsand til det, to er høltsand til tøyne til det, to er stuleie, to er ok, bare to rikker, så gonger ta nok. Vi tar høyre Karapé, vi lære noen bare to rikker.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for dem, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærun Øtlund Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
2: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vidkunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
3: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers fedde kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Bredd 8. Norsk.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, ontsju lutu, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klokkan 12, her tuinde og FM 1.
6: Det var en stor dæver i kjær, ta i Rujtjesfellesskapen og USA, gjør det en nødvendig avtale om Grønland. Avtalen underskrivet av amerikanske forsitteren Donald Trump, av grønlandske landstyrelsesformann Jens Fredrik Nilsen, og danske forsitteren Mette Fredriksen. Avtalen gjør Grønland trygg retten til fremmeter og at det er trygget at, at Grønland hever selv avgjøret rett og sånn ikke noen virkjøpton. Flere har vært virkjøpton til dette som er hent og dette søgneste samtøkere. En av tøymen er løkmeover i fargen og han sier til området at farger får så må virkjøpning av selv avgjøret retten som Grønland hever finnes. Til siden altså på en av hans løkmeover som fekknes om avtalene som var underskrivet mellom Danmark, Grønland og USA og Jarl. Og i avtalen var Scholz avgjører rattren tja grønlendig og stedfester, og i samgang med kjellen tja dansk og stjøttene stendere øyne, er stjøttene vi utkjenner Scholz avgjører rattren tja grønlendig, og at avgjører om Grønland skulle tekast av grønlendska falskdom og omkon øron. Men ta samme stender ikke om fyrjar viser løkmaver av, og ta sier han seg øyne av gjørst verst vi. Folkarattelige virkjenningene av Scholz avgjører rettene lever kanskje hafløkt, men det merker at i førre under avføringer og avgjører om førre fremtøver av tekner av føringen og ånken øren, sier Beine Johansen i en skrive. Vi vet ikke når føringer skulle teka støv og til om førre fremtøy. Det kan være om stått tøy, eller det kan være om lenka tøy. Men vi vet at om vi skulle teka støv, så skulle vi ha en av virkjenda Falkarattliga viss og fyri að föringar og ég rattin að eugjira framtúina tja fyrjun. Eugtalan som blei underskrifu í New York og Jar burde slava fyri að við vera jánsett við Grönland hvert hesun viðvíkur sér lakmaður. Bæni Johansson ásannar að þetta ekki hei brott gerandsdægin tja föringun í morgin, men það hei veri að størst og prinsipiellt stí ratta vegin, sér hann. Og just den avtalen som er kjørt mellom Danmark, Grønland og USA er høvesevne og i støttende politikk og skak, som verer at høyre etter togjenten i dag klokken 17, altså 17.15 er løy. Støttenen klokken 17.15. Soria Sperkasse på nå eisene fra rent og hasjegån. 11. september hakka i danske tjåbansjen løyende rentene via en kvart prosentstige, etter at europeiske mybansjen har hakka rentene og fører seg penigastånda gjerne ut av samme. Vi farer nå vik og på i farge bansjen fra rent og hasjegån, og nå på Soria Sperkasse fra at han eisene hakka rentene. Fyrir bæði privat og vinn og kundar hakkar út og innlandsrentan við upp til einum fjóringsprosentstigi, skrifar Súra Sperkasse. Brøydingarna kom til 16. oktober og rent og tænas og yvlidene av heimasugene vera brøyt så kvart som det kom i kjelte. Mentamalarai finnes en avhøytan fra ombudsmannen om at endursko av heimildene fyrir nemiga kjelton og at gjerra dem høyra kjønnligt fyrir borgarar. Etter at borgarar i 2024 og i fjør ventes her til ombudsmannen vi vokjande nemiga kjelton av glase kanna i ombudsmauren vi i skiftene. Ombudsmauren held ikkje at det var no kjønnligt fyrir borgaran at landstorismauren er i heimila skolen at takka nemiga kjelt hva kjelten er femte om og hvordan det var godkjent. Ombudsmannen visste i øyne jo at med en heimilden for en nemga kjalt av vanlig gymnasial og min og med lov til kjalt for anna undervisning av tilfær, mette ombudsmannen ikke at heimilden for en nemga kjalt i FAS og SIT utbyggning noen lov til kjalt for anna enn ljøstøk etter at vi kommer i stegen for ljøstøk. Ombudsmannen har hittet tog av mentamalarei om at endesko heimildene for nemga kjalt i FAS og SIT utbyggning noen og at trytja ser at nemgagjaldene innan høymildene og standa mat vid utrøyslene. Ombudsmæveren Malti Øysne rånån til at gjøre at det er mer kjønnligt fyrir borgare, gos i høymildene a krevja nemgagjald i letenskolen, hva at nemgagjaldene fevna om, og gos i det vi er godkjent. Maria Torkær var i kjør høyre tverfyr av nordisk panorama i Malmö. En av fremstå filmfestivalen og vinnlig å møte støvnen for filmsvinno i Nord-London. Stortfilmeren Mamma Kjepse fikk særlig av høyres utnevning. Honorable mention fra alt kjøv av domstemtene i kappingsene om Best Nordic Short Film. Mellom nøytjan utvalder norrlenska stuttfilmer var personlige og listelige frasøkning som Marie Torkær tidsen fram som et særstakt filmsverk. Og fyrre og jar vant kommande og heimildar filmsverkatlanden tja Nats tja Marie Torkær Talent Encouragement Award 2060 fra Documentary Association of Europe. Og i grunntjøvingsne var Maria Lust som ein djørv og nutt rødt i alt som tjaua Heimildar-filmen. Det omstendes leie dent da at hun var natt sjælprekvar, en av søvelige løtto i fargen, brøyter taktene som er varst og jatterlig, og hever en halvt særlig tilgang til evne, beg som filmslista folk og slagprådare. Vi tvei mon sterskun og djupt personlig unverskun hun Maria Torkær, og i djør sett seg beg seg sjål av førskan film av norrlenska filmskortet. Tvær filmer, tvær alt sjå av virkjenninger, en stor og skir for førska filmslist, vil du sagt fra filmsvinnene. Flere folk hever venstre til løkreglene etter at løkreglene ikke har søknet etter vittnen i samband vi innbrottet og i avhandelen vi landet ved inn i havn. Men Mali enn ikke oppklaret. Løkreglene kan være Mali nærlig og vil fremvise feien høyre fra feltet som vidt akkurat som kan hjelpe at høyene løser Mali. Innbrottet har hent nattene til måned dagen, altså måned nattene, midten klokken 11:30 om kvalitet og klokken 5 om morgenen. Tjauene er kommet inn i handelen via brottet en rot, og har vært brottet et pengeskap opp, og gjør noen skrivstor vølge, og har vært stålige en rettelige stør opp av det avrøyen Peninsjø. Løkreglene har nått til ikke nummerplater av Edlo og Ekføren. Tøtje tar det vært i halv med en øktver når han fyrer. Og jeg som samband med minne løkreglene av at tøyen er kommet, tar vedskatteren og tritsing skulle være golden. Løkreglene arbeider øyne fremvis ved malen om innbrott i avhandelen som vi hørte og gjerne. Mitchell Thomasen allmenne konserter som nutjer HP Høvesvenjere. Som skilst hava haltrusjara gamle venjaren og hape gjort en rymlige langan sottmala, han tru år. Alt bender også at i ætlum fyrir Lukas Sislovic vil hjelpar venjari og Elisabeth Wang, kroppslige venjari. Her som bavn er Michael Thomasen og av vår arbeid sammen vi. Lukas Sislovic venjari til hape i løtni og til hever ginger vel tatuina han hever løyar fyra lije. HP i løtene nummer 3 i Mastradalene og ligger her vi til europeisk plass neste år. Michael Kjartansson Thomasen var i nøkker år venner i kjøpet 6-3-2, her han vann FM i 2011. Og i 8 år stod han navn fremme venneren ved Røyre i KUI, her taler han var om 3 FM og et steg på Godel. Så i 2022, Michael Thomasen ble i steg i 8 i norska Fredrikstad og svenska AIK Stockholm. Så vi kommer til vekkere, låt til frukslåt av Østeninje, 8 til Jeg tror ikke at 8 meter om sekundet, skiftende skuloft og akkurat alle, som fra løyer tog langere med den elene. 17 partien framvis låt til frukslåt av Østeninje, tror ikke at 8 meter, småskudja og best hending er alle. Hiten er det med den 8 og 12 steg. Og i natt vekser han vinden, som fra løyer til friskan vind oppe i strøk, og lakka ned i sunnen 8 til 13 meter. Det har drevet av luftene til skutja, og som fra løyer æla ved vår. Heiten er nått med 5 og 20 sti. Fyrre parten morgen som fra løyer kvasse vinter eller skri av landsninges sore, 15 til 20 meter om sekunde. Det har vært samtri og som fra løyer regn og støvun grovt regn. Heiten med 8 og 12 hitasti. Jeg ser vore og tøyen, og etter noen, jeg skal ennå med firmen nå, at 18 og tøyen er klokken 17, så er det støttene politikker av skak, som av skrånne. Vi er rett og tøyen om klokken 15.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for te fri en samlig en prøys.
7: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
8: Tørver arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, Rotelian och klarant arbete. Bilek toy, mobilrök, kurlavensel.fo, ett av telefon 35 45 30. Lensel bil.
9: Vinnemessan 2016 med nutchenda och touch oktober och i storhallen med chatten. Det är första största vinnemessa. Vi fjör vår 6500 vinnande och i år väntar vi ett uppbattet flyde. Så fyrtaka får din høve av seg vøler og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om hans heimassugjøkere eller telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøtlet ved Kjattner.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i serflotje.
3: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasynet, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sintor humanier.

0: Vinner med sand 2060, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, og i storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltslev.fo hever alltid åpe. Digma Baltslev, vidvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimassøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, et sinter humanier.
3: Popper. 0-4-5 og 5-5 og FM.

0: Hopper. 4-5-5-5.
1: Ah,
2: FMI. Takk sekundi. Sletcher Tostan.
3: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
0: Popper, 8.000 og 25.
1: AFMI.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, kjipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp med at jeg leier derfra på Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Et du show, Mauer? Vi online om bord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til åpner oss at 23-213, eller vi tar heima sier ågare åpner.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar tær nutt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Hefet jo en brukt en bil for 30.000 kroner, og innskyld til det er en nutt bil, Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vilje vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
4: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njått fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

Vinnemessan 2026 med nødsenda og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjene seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Halde åkla gåar, her hendte åkla kikksommer. Betre bansje hakka nå æsten rentene. Fra 1. november hakka bansjene ut og innlandsrentene vi opp til 1.25%. Fra banen om rett og æsingsland kommer etter at europeiske mybansjen og så gjennom danske kjøpbansjen boa fra tar hakka rent og na hesefer. Æsten farja bansje og Soria Sperkas ja boa fra tar hakka rent og Flere folk har vendt seg til løkreglene etter at løkreglene utgjør sjøknest etter vittnån i samband med innbrottet og i avhandel noen vil landa ved inn i havn, men maler er enn ikke oppklaret. Løkreglene kan ha malet nærre og vil framvise feien høyre fra folk som vite akkurat som kan hjelpe til å løse malet. Innbrottet hendte nattene til mannetegn til mannenattene som døyter midten klokken 11:30 om kvalitet og 5 om morgenen. Tjauanere kom inn i handelen, vi med landa brauta en rot, og her tar jeg av øsne brått i et penkaskap opp inn i en skriftstovhull, og her var stål i en rattelig større penig oppad av røyen penkon. Og i samband med landslivsuttøkene i Søst og Viggo, lett landslivsvenneren oppfyre brøytingen i håpen om midlen distner nær. Hetta særlig at vi taler vi om 4 dester innan 11 dager, og at imst kan henta og etla stenka seg opp. Men langt ut for det inn i landslivsvinteren, og nekker det undan 1. desten er 1. brøytingen fremt. Paul Kletskar hever givet avpå til UEFA Nations League desten mot Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Og i hans sted hever landslivsvenneren Eion Klakstein sendt på etter Jørgen Nilsen og Vucinje. Etter skriver fotballsambandet. Jørgen Nilsen var vid til Baltikup, Venningakappingsen i juni, men spalte ikke. 22 år gamle Aleibæren ur Vucinje hever haft her vi framvist som 1. A-landslis til Gauar, men Glivramauren er jansetter toppskytte i 21 søvne. Hetta vi 5 malen, så at si at kom under Bæje Eion Klakstein og Atla Gregersen. Og så det vekkert sjåkon. Han sier sattende partien låtlig frukslåta, vissen ikke trodde at 8 meter småskutja og bært hending i alle. Hiten med 8-12 stig i det, og i natt vekser han vinteren som fraløyer oppe i fruskan vind til struk, og fernir i sunnan til 8-13 meter om sekunde. Ta drever av luftene til skutja og som fraløyer alle ved vår. Hiten ved natt med 5-12 stig. Fyrra parten morgen som fralir kvassur vintur eller skri av landsendingi sore 15-20 meter om sekunde. Det var samtri og som fralir regn. Vi støvun groft regn. Hiten 8-12 hitast i. Jeg svar tøyntni og etterne. Jeg skal minne av at 18 av tøyntni klokka 17 så det stjøtnen politikker av skak som av skronne. Vi tver at vi tøyntni klokka 17.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horena. Safari gjør livet lettere.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 63 76. Norsk.
4: Visste du at så gulvklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealvindu, altanhurrar etter sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulluggen.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Framtidens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Øysen I popkurs hver fortjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Hette David fra Betjeheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betjeheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, NGT3 og Rydvikshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9.

Ein bilvanlukka norra fyrir morgun kostar í tveik manna lúð. Politiet sier at bilen kjørte mer enn 120 km rundt Høyman, tar han for fram om en lastbil er rød. Føreren mister

0: arbeidsmetten, sier salersøyngene.
1: Sjokkord på FM1. Mannen og fortjøkvendt fra Trondheim.

0: för jag är student.
1: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kjører hjemme syne jysk.fo, som alltid gjør åpne. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat där lägger där från Tutsi till Aja. Jusk, ett gott tillbud.
2: Vinner med sand 2016 med Nutsunda och Tutsi Oktober och i Storhötlande vid Chattner. Det är förra största vinnermässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtäcka får ditt höve av sig vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved chatten.
3: Vet du at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Er du show med over? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
5: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidat hu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manan. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manan. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle høna skiftast, setti så i samband vid gulleklokkar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan eisen sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
8: Klockan är 5. Här är tuinde av FM 1.
9: Det är områdande att följa för som och vidkänning av Kjölds avgörde rattnån som Grönland är befintje. Det säger Bajne Johansen Lökmäver som fäcknas de avtalarna som var underskrivna mellan Danmark, Grönland och USA och Jar. Och i avtalen var Kjölds avgörde rattnån till Grönländing och Stäfestor och i samgång och kjällan och till Donsk och Stjötten i Stenter och Östne är Stjötten vidkänning Kjölds avgörde rattnån till Grönländing och og at avgjører om Grønland skulle tekast av grønlandska fölksinon og onkun øron. Men ta sema stendur ikkje om fyrjar vise løkmaura, og ta sier hans i æsne av Gjørst Varst Vi. Falkarattelia vidkjenningin av Kjolls avgjører rattnun ljóvar kanska hafløgt, men ta merker at du fyrjun rå av føringar og avgjører om fyrja framtøy vera tekning av føringun og onkun øron, sier Beiner Johansen. Vi vet ikke når føringer skulle ta støv og omfølge fremtøy. Det kan være om stortet eller lenge tøy. Men vi vet at om vi skulle ta støv, så skulle vi ha en av vi utkjente folkerettelige viss og fire at føringer øyer retten at avgjøre fremtøyene til føringen. Avtalen som ble underskrivet i New York i år, burde slå av fire at vi vera i ansett vi Grønland kvett hesen vi vugger seg lagt med vår. Bani Johansen avsannar at dette ikkje hei brått gerandsdegn til føringen i morgen, men det hei vire størst og prinsipielt styr ratta veien, sier altså Bani Johansen, løk med vår. Og etter 200 sentinger så det Stjøtnen som en politiker av skak som skronni og ta fevret av vidtjer at det som hendte i Jar og det rimerskar som har vært til avtalen om mittlen Danmark, Grønland og USA. Danske Tjaubanken hakker rentene ved en kvart stige den 12. september, og tog hakker inn- og utlandsrentene i Norge Sperkas Øystene. Inn- og utlandsrentene hakker vi opp til en kvart prosent stige for begge private og vinnerkontar. Brøydingarna kom i gildet den 3. november. Soria Sparekasse på nu øsne fra rentvatsing 11. september hakka i danske jobbansjen leiende rentene ved en kvarts prosentstige og til etter at europeiske mybansjen hakka rentene. Først peningastånda nyrkjera nu ta sema og i farne vike på i farja bansje fra rentvatsing og nu på Soria Sparekasse fra at han øsne hakka rentene. For bei privat og vinnekontar hakkar ut- og innlandsrentene vi opp til en fjauringsprosentstige, skriver Soria Sparekasse. Og betre bantje hakkar øysnerentnar. Fra 1. november hakkar bantjen ut og innlandsrentnar vi opp til 1,4%. Fra boan om rent og hatchingar kjemur etter at europeiske mybantjen og svejant danske tjaubantjen boi fra at har hakkar løyande rentnar. Mentabalarøyje finnes en avhøytan fra ombudsmannen om at endersko og heimildnar fyrir næmingakjöldun og at gjerra ta møyra kjönnlitt fyrir borgarnon. Efter at borgarar i 2024 og i fjör ventet seg til ombudsmannen vi vokjande næminga kjolten av glese, kanna i ombudsmæveren vi skiftene. Ombudsmæveren held ikkje at det var nødkjønnligt fyrir borgaren at landstorsmæveren hei heimila skolen at det kan næminga kjolt, hva kjoltene femte om og hvordan det var gaukjent. Ombudsmæveren vokjande i Øysten jo at medan høymilden fyrir næmga kjalt av vanligun gymnasialun minuavme løyvde kjalt fyrir anna undervisikar tilfær, metti ombudsmæveren ikkje at høymilden fyrir næmga kjaltun av FAS og SIT utbyggvinsne løyvde kjalt fyrir anna enn ljóstök, etla til að utkymri stegin fyrir ljóstök. Ombudsmæveren høytte tog jeg mynta man var røy om at endur sko heimildnar fyrir næmiga kjöldnum og FAS og SIT uppbyggvinsni og at trytja sér at næmiga kjöldni eru innan heimildna og standa í mat við útrörslunar. Ombudsmæveren malti æsni rannum til at sér að það mæra kjönnlit fyrir borgarar gósi heimildna að krefja næmiga kjöld er letin skúlunum hver næmiga kjöldni fevna om og gósi þeir vera gautkjönd. Flere folk har vendt seg til lagreglene etter at lagreglene og Jar sjøknast etter vittnen i samband med innbrottet og i avhandelen av landavinden i havn, men Mali enn ikke oppklaret. Lagreglene kan ha Mali nærre og vil fremvise feien høyre fra folket som vi dere som kan hjelpe dem å løse Mali. Innbrottet hentet nattene til manadegna som manadnattene mellom klokken 12:30 om kvalitet og klokken 5 om morgenen. Tjauvanir kom inn i handlen við mittlanda brøytan rút og hefa brotti eitt pengaskap upp inn í einum skrifstofhulli og hefa stóli en rattliga stóra pening uppad av røyum peningi. Lagreglan vil ikkje sia hvordan nekver pengar stólnir. Og i natt hefur lagreglan tíði nummerplatnar av 11 og 1 kvöfun, 20 av sin ekvörunum var i haun með en 8 verð norðan fyrir. Og i hér som sambandi minni lagreglan á að tóginni komin ta veskattur og trytting skal vera golden. 26. september verður möguleiki hjá føringum að fá eina heilt sérstaka metupplýving ta spanska metstovan Los 33 í Madrid kemur til fyrir að hafa eitt særligt kvöld saman við tveistjörna og föresku Michelin metstovni Pass. Los 33 er ein hotverd metstova og í Madrid er kjent fyrir að gera met yfir eldi við lokalum spanskum metvörum. Þetta eina kvöldi fyrir tóra kökur að renna saman við mætlisni sér pass og í byggjur af fyrsku mætmentanina og fyrska rávörur. Fair Isle Distillery í Kvívík og vekra fyrska landslegi her verður karmur sérstöku upplifinsna. Eitt kvöld er eldur, nottura og fyrsta flokks rávörur renna saman til enn stóra uppliving som fengar mætlisten, som fagnar mætlistinni. Mætskræn er hegninslega evna til þetta sem kvöldi og þetta eina höfu. Kvöldi byrjar í pass og í Dr. Jakobsens götu í Hán, svo hann vera gestinni kortir til kvívigar, her kokkar nær búira borreja vi einar eksklusívar mætskra. Nekra av etkjöndu rattnum til Los 33 var vera settið saman við en urvelja förskun sjókætti og rávörun úr norur Atlans hefum. Eftir upplifinsna vera gestinni kortir aftur til pass, her kvöldi endar við en dritsju í Dr. Hán, som dætur. Maria Torkar var i tjar høyra tverfyr av Nordisk Panorama i Malmö en av fremste filmfestivalen og vinnlige møtestøvnen til filmsynene i Norrlondon. Stort filmen Mammoskepelse fikk særlige høyerstilnevning fra alt kjøv av demsnevntene og i kappingsen om Best Nordic Short Film. Med den nøytjen utvalgte nordlenske stortfilmer var personlige og listelige frasøkning til Mario Torkar tidsen fram som et særstak filmsverst. Heimildar verskattan Knotts til Mario Torkar fra 26 fra Van Østnian en av høyer i Jar. Og i grunnsjevingsen var Maria Torkar lyst som en djørv og nutsrødt i alt sjå og heimildarfilmet. Det omstendte leid enda av hun vi knåts sjælprek var en av søvelige løtu i fargen, bryter tøktene som hever varst og i atterlig og hever en av helt særlige tilgang til evne, bæg som filmslista folk og slåbrådere. Vi tvær mun stærskun og djupt personlig om verskun hefur Maria Torkar og sett sér bæði sig sjálva og førskan film á norrlenska filmskorti. Tvær filmar tvær alt sjóa virðsendingar, ein stórur sigur fyrir førska filmslist, skrivar filmsvinnan í Jar. Michael Thomasen nú almanna kunnkjörður som nutjur Happy höfusvenjari. Som skilst hefur alltrú kjæra gamli venjarin og Happy kjörður denna rúmlega lenka sottmála som verar í trúi ár. Allt bentur á at jag tom fyrir Lukas Sislovic som venur HP i Lötne veru hjálparvenjari og Elisabeth Wang veru kroppslig venjari til HP. Her som vavnur Michael Thomasen av vår arbeid saman vi. HP veru i Lötne nummer 3 og i Mastradaldne og liker her vi til europeisk plass næste år. Michael Kjartansson Thomasen veru i nøkrar venjari til 63 og her han vann FM i 2011. Og i 8 år stod hun navn fremme venjaren vid Rauri i Kavi, her taler han vær om 3 FM-høyte og 8 steip av Godl. Så i 2022, Michael Thomasen bæg i steg 8 i norska Fredrikstad og svenska AIK Stockholm. Og i samband med landslis utøk nå, synes vi går lett landslis venjaren opp for brøytingen i høpnen mittlen dyster. Hetta særlig at jeg taler vær om 4 dyster innan 4 etlo dager, og at Imes kan stengas jo opp. Men langt nu tvær dagar inn i landslivsvinteren og nekra dagar undan fyrsta sistnum i fyrsta brøytingen fram. Pat Kletskar hefur givet avbúð til UEFA Nations League distnar i møte Kazakstan, Moldova og Slovakia. Og i hans rast dag hefur landslivsvenjaren Egin Klaksen sett bú etter Jörgen Nilsen ur Vucinje. Og så det vekkere. Her ser han at i natt vekser vinteren som fra løyer til friskan vind og bestruk, og fer nyr i sunnan, og det var 8-13 meter om sekunde. Da drever av luftene til skutja, og som fra løyer eller vevor. Hiten i natt mellom 5 og 20 sti. Fyrre part om morgenen som fra løyer kvasser vinteren til skri av landsen inn til sore, 15-20 meter om sekunde. Det var samtidig som fra løyer regn, i støvun grovt regn. Hiten mellom 8 og 12 hita sti. Hesse var det tøyndi åttarnum, men veri endelig sidande, tøy at nu bort etter reklamnar, ja, så kjemur stjøtnen politikker og skak. Veit vi rettet vi tøyndi i morgen med det.
0: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stitt.
10: Er jola med vorin. Jola bor og hodde branta. Halde jola vastna og hodde branta. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bojlek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bojleggja jola mat på heimvin. Bojlek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holde Brandan.
11: Fra Eisen. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13-95. Et lukker av Gemma Song vi går med til rommet 100x200 for 1-ans 13-95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas jokere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor humanier.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Turn the lights off.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Visste du at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekk service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Tørvar tær nutt arbeidsklæger. Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gólv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Vinnum við samt 2060. Við nýggjanda og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Hetta fyrsta størsta vinnumessa. Og fjør var 6500 vitjande og í ár vantar við upp at fleiri. Så fyrirtaka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere etter at telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøtlet ved Kjattner.

0: 1.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: me right. Et du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 minutter i dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, at vi tar en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Bilen er klar til 0-8-stunna, kjøp 4-0-dekk til Vensel og får 20% I avslåelse. Vi sitter selv med dekken I AI-kjøpes. Bo elektroi av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

Vinner med sand 2026. Med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnermessen 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

skulle dekkene skiftes. Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 4 annet dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg to i til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Love.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lackverstedet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.